ngerereh tina padatna kagiatan, teras ngararasakeun unggalna dajeng rumpak ka anu matak nentremkeun hate. Gulajeng ngadangukeun ragam budaya koleksi lagu Cianjuran di wengi ieu.